0: Unya kubog pagyod kaayo iyang asawa ko no hadlok way reklamo
1: ako na good ni.